0: Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
1: Matchen börjar 21.00 och ni hör den i Sport Extra. Så ishockey för Steve Yzerman väljer att avgå som general manager för NHL-klubben Detroit. Beskedet kommer efter att laget för 10:e året i rad missade slutspel, vilket är den längsta slutspelstorkan av alla lag i serien. Yzerman har tillbringat hela karriären i Detroit som tränare de senaste 7 åren och enligt amerikanska ESPN är svenske Niklas Lidström en het kandidat till att ersätta.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna kräver en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt ett anteckningsblock vid ett NATO-toppmöte i Ankara, rapporterar DN. Enligt Kvarnström själv är det minnesanteckningar som han glömt, och enligt regeringskansliets bedömning fanns det inga säkerhetsklassificerade uppgifter i blocket. Den man som stickskadades i en lägenhet i Sköndal i södra Stockholm i natt har dött av sina skador. Det skriver polisen på sin hemsida. En man i 50-årsåldern greps under natten och har anhållits misstänkt för mord. Och så avslutningsvis, i Storbritannien så har polisen gripit en man som hotade Nigel Farage, partiledare för högerpopulistiska Reform UK, i ett inlägg på sociala medier. Det skriver The Telegraph. Mannen hotade att skjuta Farage.
3: Och nu lyssnar du på kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, som kort och gott undrar, vad gör du i värmen? 30 grader här i Göteborg. Sol och värme i hela landet, nästan. Väl varmt tycker många med mig, så därför vill jag prata med dig om vad du gör i värmen. Vad gör du? Har du fått ändrade planer på grund av hettan, eller är du äntligen på väg hem från jobbet för ett svalkande kvällsbad? Du kanske firar semester och njuter som aldrig förr. Eller har du ett jobb där du måste kämpa på under brännande sol? Eller är du kanske som Jocke på dansbandsveckan i Malung? Jag såg att det var 31 grader där. Vi pratade ju med honom. The show must go on, som det ju heter. Eller tar du en paus i dansen då och då? Ring så pratar vi om det du gör just nu. Vi gör ju det här programmet tillsammans. Ring kvällspasset 020 22 10 20. 020 22 10 20.

Ja, en uppdatering är ändå på E14 mellan Östersund och Bräcke i höjd med Lockne. Där bärgar man en dikeskörd lastbil då efter en tidigare olycka. Man började bärga där 16.40 och det är växelvis trafik och begränsad framkomlighet samt kortare stopp under det här bärgningsarbetet. Prognosen är satt till klockan 19, så en timme till räknar man med att jobba där. Växelvis trafik, begränsad framkomlighet och kortare stopp alltså på E14 Bräcke Östersund i höjd med Lockne.

0: Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset där jag undrar, vad gör du i värmen? Stänger du fönster och dörrar och drar igång fläderblomssaftandet eller vad gör du? Du kanske måste göra matlådor till resten av veckan oavsett temperatur. Eller går allt bara ut på att du ska svalka dig för att överleva denna otroliga värme som många av oss har just nu. Jag ska också säga det att Sverige domineras av ett högtryck som ger soligt eller växlande molnighet. SMHI har ju utfärdat en gul varning för höga temperaturer på 30 grader eller mer fram till och med fredag. Imorgon torsdag kan det bli 34 grader varmt på vissa håll. Men håll ut, eller ja, hur man nu ställer sig till det här. För till helgen då blir det mer instabilt väderläge och en del regn väntas. Välkommet för många av oss kanske. Nu ska jag prata med Maria. Hej!
1: Hej!
0: Hej Maria, vad gör du i värmen?
1: Alltså, jag jobbar ju i ett cirkustält.
0: Jaha!
1: Ja, det är varmt.
0: Ja, det låter varmt.
1: Ja, alltså jag bor i Uppsala och jobbar på Uppsala stadsteater. Aha. Och vi spelar teater i Gottsunda, så vi bygger upp ett cirkustält. Oj. På en stor äng. Alltså det finns ingenting där, men vi bygger upp med byggbodar och ett jättestort cirkustält. Och i år så spelar vi en föreställning som heter Monster och gudar, och som är liksom för barnfamiljer. Och just nu då så är vi inne i den här repetitionsfasen. Så att skådespelarna, de är fyra stycken, är inne i det här tältet. Och du vet, med massa kostym och mask och peruker och grejer.
0: Jag skulle säga det här kanske inte, det här låter som en kostymteater.
1: Ja, det är mycket kostymer, det är mycket olika byten, snabba byten och grejer som händer. Så att,
0: hur varmt har ni där inne, tror du?
1: Ja, det är ju över 30 grader ute. Så att där inne så, det är svårt att säga, men du vet, 40 grader kanske, svårt att säga, men vi har ju liksom, du vet, man öppnar tältduken lite grann, så mycket som det går, men samtidigt så också för ljus och sådana saker så måste det också, alltså vi kan inte öppna hur som helst, utan det måste vara lite mörkt också.
0: Ja. Och hur, de här skådespelarna, har ni fått många pauser eller hur gör ni? Så att de inte ska svimma av?
1: Ja, exakt. Alltså vi ser till att framförallt ser ju mycket pauser. Små, alltså man kör ett tag och så pausar man. Samtidigt som man också behöver köra igenom hela föreställningen för att få liksom en känsla för uppfattning och se hur det fungerar. Så det är en ganska kort föreställning, tack och lov. Men ändå, det är liksom ganska långt. Men man försöker ta lite pauser och sen så laddar vi upp med vätskeersättning en masse. Så är det ju. Och vattenflaskor och men sen är det liksom, sen får man köra helt
0: enkelt. Jag tänkte ju säga, det här med sommarteater, jag har också hållit på med det. På ett sätt är det väldigt praktiskt att vara i ett cirkus, att ni har tak. För att vi är mer vana i det här landet om att det kommer regn.
1: Så är det verkligen. Och det som du sa tidigare, det är ju liksom, nu till helgen ser det ju som att det ska bli liksom vräka ner också. Så att det är absolut, det är för- och nackdelar med det här. Och det här är ju sådär, det är ganska, det är över 280 platser, någonting sånt där. Så att det är också så här som man undrar hur det kommer att bli sen när det blir föreställning, när publiken kommer och så. Så man, då kommer man få sitta och fläkta sig. Solfjäder, det är en bra grej också.
0: Ja, det är en bra grej. Det är roligt att säga också, jag tänker i barnteater, då är det också oftast dagtid, va? Så det är inte så här svala kvällar det handlar om?
1: Nej, det är det inte. Även om vi kommer att spela mycket, vi kommer att spela så här dubbla föreställningar. Så vi spelar vid 3 och 6. Så att det är liksom eftermiddag och tidig kväll, kan man säga. Så att det är inte mitt på dagen i alla fall. Utan det är inte den här riktigt gassande mitt på dagen. Men fortfarande så är det ju liksom varmt ordentligt. Men vi får se hur det kommer att bli här framöver med vädret.
0: Ni får kämpa på. Och hälsa de där skådespelarna som kämpar på där inne när sminket rinner och perukerna kliar och så vidare.
1: Det ska jag göra.
0: Maria, tack snälla för att du ringde Kvällspasset.
1: Ja.
0: Ha det bra. Tack, hej.
1: Hej.
0: En av alla sommarteatrar just nu som håller på runt om i landet och svettas. Vi ska se om Johan, har vi honom på tråden också? Hej.
2: Ja, det har ni.
0: Hej Johan. Hej. Du är inte ett svettigt cirkustält.
2: Nej, jag är en svettig segelbåt.
0: Oj, jag tyckte att det skulle vara skönt, eller?
2: Ja, men nere i ruffen där jag sitter just nu för att fixa lite med strömmen så är det varmt. Men jag har öppet ute i sittbrunnen och öppet i förpiken så att det ska bli lite genomdrag. Men det blåser lite för lite. Men jag får den fläkt jag behöver i alla fall.
0: Det blåser inget alls alltså, nästan?
2: Nej, jag är väldigt långt in i skärgården är jag. Jag ligger i Stenungsund. Det är så långt in man kan komma typ längs med västkusten. Så här inne är du väldigt stilla. Jag tror att om man hade varit långt ut i kustbandet så hade det nog blåst betydligt mer ner i nu.
0: Ja, jag fattar. Ska du ge dig ut dit eller och söka fläkt? Eller vad är din plan?
2: Det är planen, men jag hade lite saker jag behövde handla och fixa med. Så då tyckte jag att jag behövde gå in i hamn idag.
0: Ja, verkligen. Är du själv där?
2: Nej, helt ensam. Jag är på båten ensam. I hamnen är det massa båtar.
0: Ja. Gud, vad spännande. Mm. Men vad kul. Men jag kan ändå inte tycka synd om det, Johan. Förlåt.
2: Nej, det kan du inte. Jag har det grymt bra.
0: Jag tror allas just nu. Många skulle vilja vara på en segelbåt. Jag tycker också att det är skönt att det inte blåser för mycket. För det tycker jag är lite obagligt. Men ni seglare, ni ber väl, höll jag på att säga, om vind och medvind, eller vind?
2: Ja, när jag vaknade i morse, då låg jag på en ö strax söder om Marstrand, södra Vanholmarna. När jag vaknade i morse, då var det ju spegelblankt ute. Ja. Och då insåg jag att nu får det bli långfrukost, för att jag kommer inte iväg.
0: Nej.
2: Förrän vinden kommer. Så jag låg still.
0: Har du ingen motor?
2: Men det är fusk. Det får man inte använda.
0: Inte ens om det är helt vindstilla?
2: Nej, då ligger man kvar.
0: Ja, du är en riktig seglare, det hör jag det.
2: Jag lägger helst både till och ifrån med segel om det går. Men det är lättare att lägga ifrån med segel, men det är svårare att lägga till med segel, särskilt om man ska in i en hamn. Så att där får man vara det säkra för osäkra.
0: Johan, det är alltid svårt att lägga till, fråga mig. Oh my god. Ja. Men jag förstår att du är ett proffs. Men underbart ändå. Vad är den största utmaningen, skulle du säga, att ändå vara på en segelbåt i den här hettan?
2: Det är ingen direkt utmaning överhuvudtaget. Jag har ju havet runt omkring mig, så att...
0: Har du badat idag?
2: Jajamensan.
0: Vad var det för grad? Var det skönt?
2: 21.
0: Ja, det är trevligt.
2: Ja, behagligt. Medan jag seglar så då kan jag välja. Det beror lite på hastigheten på båten. Antingen så kan jag bara slänga i en spann och få upp lite friskt, fräscht havsvatten. Så kan jag bara skvätta det över mig i sittbrunnen. Men om det är svag vind... Då kastar jag ett rep bakom båten och så hoppar jag i och så ligger jag och släpar bakom båten i repet.
0: Och då hoppas jag att du har flytväst.
2: Nej, inte då.
0: Johan, där bakom båten.
2: Nej. Man måste ju känna vattnet mot kroppen.
0: Ja, jag förstår. Jag tycker du ska flytta. Du kan väl ha sån här liten, du vet, en sån här man har om halsen eller vad det är.
2: Ja, jag förstår. Jag har flytväst på mig när vinden tar i ordentligt. Annars så tycker jag att jag kan klara mig.
0: Ja, men du, jag tänker att du kommer få en magisk kväll.
2: Ja, det kommer jag få. Ja. Jag ska gå och handla. Jag ska boka upp tidigt tvättstugan och annat kul som jag ska göra här.
0: Ja. Okej. Men du kommer ändå jag vet att du ändå kommer få en magisk solnedgång där du är.
2: Ja, det får jag.
0: Ja, det får du.
2: Ja, jag har akten rakt i väster så att jag kommer få den. Jag kommer se solen hela vägen tills den går ner.
0: Ja, helt fantastiskt. Du, tack snälla för att du ringde Kvällspasset och läskade oss med denna bild. Ha det jättebra.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Hej.
2: Hej då!
0: Hej Johan, alltså från en segelbåt här på västkusten. 020-22-10-20 är telefonnumret till kvällspasset. 020-22-10-20. Ring och berätta, vad gör du i värmen? Vad gör du i den här värmen?

0: Cry for you, September i kvällspasset. Och nu har kvällspassets digitala redaktör Saga kommit in i studion. Hej Saga!
1: Hallå, hallå!
0: Saga, berätta, när du kom till jobbet idag, vad hade du gjort då?
1: Jo, men jag tänkte väl att jag skulle försöka få in ett lite träningspass innan jobbet. Så att jag gick på ett hot pilatespass.
0: Hot?
1: Ja.
0: Hot, vad betyder det?
1: Nej, men det innebär ju då att man i salen har värmt upp den med värmelampor. Så det är ju ungefär liksom 37-40 grader.
0: Det tänkte du, Saga, att det ska jag göra idag när det är bara 30 grader här ute i den vanliga världen.
1: Ja, exakt.
0: Men jag måste fråga, hur många var ni där?
1: Nej, men alltså det var ju typ jag och fem andra.
0: Tänkte du någon gång, hur tänkte jag nu när du kom in där?
1: Ja, alltså grejen var, jag började ju tänka så redan på vägen till hot pilatesen. För det var ju jättesvettigt redan där.
0: Ja.
1: Inte mitt smartaste beslut, denna värmebölja.
0: Nej, trots att det är inget, all träning är bättre än ingen träning eller vad det heter. Men hur var det? Svimmade någon eller fick någon gå ut? Eller?
1: Nej, men alltså de här andra fem som var där, de var ju liksom fullblodiga proffs. Mm. Så att det var ju jag som fick en del orosblickar från instruktören.
0: Det undrar jag. Jag tycker du verkar hardcore.
1: Nej. Jag måste verkligen bättra på andningen i en nedåtstående hund, för det där, det var tufft.
0: Ja, för jag tänker pilates, det är ganska tuff träning.
1: Ja, det är inte för den svage som mig.
0: Saga, men, och efter det här då så kastar vi ut dig på stan och i den vanliga värmen. För du har ju träffat lite folk idag också.
1: Ja, nej, men precis. Jag blev lite nyfiken. Men vad gör man då i en värmebölja om man inte går på hot pilates? Så då träffade jag bland annat Helena och Wilson. Och de svarade så här.
2: Ta med vatten.
3: Vi tar med, dricker mycket vatten. Vi har varit på Kviberg och tittat på Gotia Cup i hettan. Så vi hade vattenhinkar och svampar att svalka oss med.
1: Men har ni något hack då för att liksom klara av den här temperaturen?
3: Bo på hotell med bra AC.
2: Gör vi.
1: Vilka har vi här?
4: Lukas, Axel.
1: Vad gör ni i värmen?
4: Vi satt just i solen och åt lunch faktiskt.
1: Värmen påverkar inte så mycket.
4: Nej, vi nyttjade mer UV-indexet, gjorde vi faktiskt. Mycket volleyboll.
1: Ja. Är inte det skitvarmt nu då?
4: Jo, det är varmt. Det är varmt. Men så länge man har mycket vatten så går det ju bra.
1: Om det nu blir för varmt, vad gör ni då?
4: Ta en blöt handduk över huvudet. Det brukar hjälpa att kyla ner huvudet. Det hjälper mot hela kroppen, för mig i alla fall.
5: Jag heter Biggan Mörk Olsson. Vi åker till öarna nästan varje dag. Badar, sitter mycket i skuggan, men även i solen. Det är ljuvligt, men det är väldigt varmt.
1: Har du några tips på vad man kan göra för att svalka sig lite?
5: Nej, det är bara skuggan som gäller. Jag vet inte vad man ska göra mer, men skuggan är ju det som gäller.
6: Vi håller oss i skuggan och dricker mycket vatten och chillar.
7: Ja, vi bor i Dubai så det är ju nästan ingenting här, men bästa grejen att gå med AC.
1: Så att det här är liksom ingenting då?
6: Nej, men det är lite skillnad eftersom att det är väldigt lätt att komma ifrån värmen i Dubai. Det är mycket inomhus, men i Sverige så inte lika varmt och det är lite mer blåsigt. Men det är ändå ganska varmt nu för tiden jämfört med vad det brukar vara.
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Los Lobos, La Bamba, du hörde i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, och vi pratar om denna värme och vad du gör i denna värme. Jag ska se mig med Joakim. Hej!
1: Jag är med, jag är här.
0: Du är där, Joakim, men du är inte i Sveriges land.
1: Nej, var jag är snart vid... Ja, jag har varit i många länder så jag vill snabbt träna. Jag är i Serbien på väg till Bulgarien.
0: I Serbien på väg till Bulgarien. Är du på roadtrip? Bilresa?
1: Ja. Ja, jag och min son är på en roadtrip runt i Europa.
0: Wow. Hur länge har ni varit på väg?
1: Vi åkte midnatt fredag till lördag.
0: Ja.
1: Förra veckan.
0: Hur har det gått?
1: Det har gått jättebra. Vi har varit... efter Berlin så sov vi 2 nätter i Prag. Mm. Sen har vi sovit 2 nätter i Budapest. Och nu är vi på väg till Sofia. Och sen till Burgas där vi ska vara i 2 veckor. Och sen åker vi till Grekland.
0: Oj.
1: Och sen blir det Nordmakedonien, Kroatien, Slovenien, Österrike, Tyskland,
0: oj,
1: Sverige.
0: Det var en lång resa.
1: Ja.
0: Ja, otroligt.
1: Men när vi är färdiga så är det väl 650 mil ungefär.
0: Jag förstår, otroligt. Men du, för vi pratar värme idag i kvällspasset. Vi har ju över 30 grader här i Göteborg i alla fall. Hur varmt är det just dig?
1: Ja, just nu har vi 32 grader.
0: 32?
1: Ja.
0: Mm, då har du, ja, vi är nästan där och snuddar alltså. Det är inte så vanligt här hemma.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det hör väl till ovanligheterna, men här nere är det, brukar det vara rätt så varmt.
0: Ja, så är det. Men du, så ni, hur kör ni mycket så AC i bilen, eller vad gör ni för att klara värmen?
1: Ja, det är ju som så här, jag har en liten sommarbil då, va?
0: Jaha.
1: Så jag har en V70 som jag skojar till ganska mycket, så den åker vi ner i.
0: Ja, det finns jättemånga andra bra bilar, men du har väl AC?
1: Vi har AC.
0: Ja, ja.
1: Annars hade vi nog coola trippen.
0: Ja, det hade ni verkligen. Men det var det bästa.
1: Vi mötte faktiskt en svensk familj i någon Hyundai-buss på väg till Rådos.
0: Aha.
1: I en tankstation i Serbien.
0: Ja.
1: Deras AC hade lagt av. De var 2 vuxna och 5 barn.
0: Oj! Hjälp.
1: Ja.
0: Ja, det är det som är lite...
1: Det var lite jobbigt, tror jag.
0: Det är mardröm verkligen. Men vad coolt.
1: Ja.
0: Hur gammal är din son?
1: Han är 26.
0: 26. Har ni varit ute och rest på det här sättet förut eller?
1: Ja, vi har, alltså när barnen var små så har vi åkt till Kroatien varje år.
0: Ja.
1: Så att de har ju liksom gjort det. Men inte sedan han blev myndig har vi inte varit iväg på bilresor. Det har varit mest flygresor till olika länder.
0: Men nu utsätts ni verkligen för varandra?
1: Absolut.
0: Ja. Men det har gått bra, eller?
1: Det går jättebra.
0: Ja.
1: Han kör och jag kör, så turat sig om. Han körde genom Wien, vilket jag tyckte var ruskigt bra. För det var ingen roligt trafik där.
0: Nej.
1: Och jag körde i Budapest. Ja, mycket bättre.
0: Mycket bättre. Du, underbart. Är det något annat som har stuckit ut under resan?
1: Ja, när vi tog en avstickare idag till Hungaroring, F1-banan.
0: Uh-huh.
1: Det var riktigt fräckt faktiskt.
0: Vad var fräckast?
1: Och så ska vi besöka Red Bull Ring när vi åker hem.
0: Okej. Okay. Underbart. Du, tack snälla och lycka till nu på resten av resan. Kör försiktigt.
1: Och tack så mycket.
0: Tack.
1: Ha det gött.
0: Ja, ha det gott. Ha det, tack för att du var med i kvällspasset. Ja, 32 grader alltså.
1: Hej,
0: där ute i Europa. Men det har vi ju nästan här hemma också, för en gångs skull. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Ja, den gör ju det, världen. Även trots denna värme vi har just nu, som vi pratar om här i kvällspassen. Nu ser jag kvällspasset. Nu ser jag hej till Alli och Sonja. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Nu har jag er båda på tråden, va?
1: Ja.
0: Ja, vad gör ni? Berätta.
1: Vi har precis varit på Tosselilla.
0: Vad heter det?
1: Tosselilla.
0: Tosselilla, vad är det för något?
1: Det är en badplats med karuseller och en jättestor pool med vattenrutschkanor.
0: Oj, vad härligt. Det finns ju många sådana ställen runt om i det här landet. Du, berätta, var ligger det någonstans?
1: I Skåne.
0: I Skåne. Är ni där på semester eller?
1: Nej, vi återbördes idag.
0: Ja, hur gamla är ni?
1: 11.
0: 11. Okej, är ni kompisar eller?
1: Ja, det är vi.
0: Ja, det är ni. Ha, vad var det bästa med den här dagen då, när det varit så här varmt?
1: Det har varit jättekul att bada, ja, och äta glass.
0: Ja, har ni ätit flera eller?
1: Ja.
0: Nej, ja, det är ju så. Det är det bästa med den här värmen, att man får äta nästan hur många glassar som helst. Nästan. Okej, okay. Ja. Vad var det roligaste med det? Det låter som att det är väldigt mycket kul grejer på det här badet.
1: Ja, det är det.
0: Ja, vad var roligast?
1: Jag tyckte det var roligast att bada och åka karuseller. Mm. Det tyckte jag med. Mm.
0: Vad ska ni göra nu då?
1: Vi äter sushi.
0: Oj, vilken toppen dag hörni.
1: Ja.
0: Har ni några problem med att det är så här varmt? Tycker ni att det är jobbigt?
1: Ja, det påverkar väldigt mycket.
0: Ja. Är det att vuxna människor håller på och tjatar på er och dricka vatten och så, eller?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Ja, så är det. Men tack snälla för att ni var med i kvällspasset och berättade om det här.
1: Tack själv.
0: Ja, ha så kul nu. Ha en god middag.
1: Ja.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Underbart, det är det man ska göra såna här dagar. Bada och äta glass. Tarana Josefi har skrivit till oss också på Facebook att jag undviker direkt sol, äter lätt, dricker mängd med vatten. Och sen så har vi fått lite recept här nästan. I Iran åt vi en kallsoppa med yoghurt, riven gurka, russin, valnötter och alla möjliga färska örter som man hackar, typ gräslök, persilja, koriander. Och dragon, glöm inte dill. Häll i vatten så blir det lagom soppa. Man kan ha isbitar i om man vill. Glöm inte saltet. Det här är faktiskt en av de få gånger som jag är jättesugen på kall soppa. Nu ska vi se, jag har någon mer på tråden. Hej!
2: Hej!
0: Hej, berätta, vad heter du?
2: Hej, jag heter Louise.
0: Det var så mycket här, förlåt. Louise, var är du?
2: Ah, nej. Jag är på Gotland och har precis avlagt mig från en pool som är fylld med vatten och is här borta.
0: Är det? Var det det?
2: Ja, vi var, när jag ringde in här tidigare, vi var och köpte is för att hälla i en uppblåsbar pool. Där vi ska, någon lägger sig nog i, men vi ska ha fötterna i alla fall.
0: Ja. Det är en uppblåsbar pool.
2: Ja, exakt.
0: Det var precis det jag efterlyste förut, för jag var lite sugen på det. Hur funkar det då?
2: Med den uppblåsbara poolen, tänker du?
0: Med isbitarna i, tänker jag också.
2: Ja, nej, men det funkar jättebra. Vi svalkar oss ordentligt och så har vi sett till att skaffa så vi kan göra Aperol Spritz också.
0: Aha.
2: Så ska vi sitta här hela kvällen i tanken.
0: Det låter fint, hör du.
2: Ja.
0: Det finns ju andra drycker också.
2: Absolut.
0: Ja, ja. Men är ni ett gäng eller? Det låter så.
2: Jo då, vi är ett gäng. Det är min väninna och min pappa. Han är här borta också. Och så får vi se. Grannarna kanske kommer förbi. Vi får se. De är bjudna i alla fall.
0: Det tror jag det, att de kommer. Hur varmt har ni det idag?
2: Ja, just nu är det inte så jättevarmt. Det är 25 kanske, 20 plus.
0: Jag vet, det är jättekonstigt. Vi har pratat om det förut här. Att vi har ju det väldigt varmt på västkusten, södra Sverige, mellersta delarna och sådär. Och Gotland brukar ju alltid slå oss. Och slå värmerekord och hålla på. Nu är det inte riktigt så.
2: Nej, men jag tycker att solen är så stark här. Ja. Så det blir ju väldigt varmt ändå, tänker jag.
0: Mm.
2: Och så blir man ju bränd lätt också. Man måste ha mycket solskydd.
0: Ja, det måste man alltid ha. Och kläder och hatt på huvudet. Ja. Ja, det är så mycket att tänka på. Ja. Och is i poolen som ni tydligen har.
2: Ja, det är det bästa. Det är ett nytt påfund.
0: Ja. Vem kom på det här? Ni måste ha köpt jättemycket is.
2: Ja, ja. Vi frös in massa igår. Och sen så tänkte vi att men det här går ju inte. Hela frysen är full. Och sen så åkte till Ica och köpte ispåsar. Ja. Det finns ganska mycket faktiskt. Ja. Så hela...
0: I många butiker, ja.
2: Ja, hela isdisken är slut. Alltså, det är
0: Louise,
2: vi som har det.
0: Du och det här gänget får en underbar kväll. Jag vet att ni kommer att ha det.
2: Ja. Ja, absolut. Tack detsamma, verkligen.
0: Tack för att du var med i kvällspasset.
2: Ja, tack själv.
0: Underbart att tänka på att de sitter där med fötterna i ispoolen. Jag tror att jag ska kanske härma det.

0: Sometimes, sist ut i kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort kvällspasset. Ta det försiktigt nu i värmen. Vi som har gjort kvällspasset är Ellen Lindqvist, Karsberg och Samrin Ahmad, som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent det var Hugo Götberg, och jag heter Ylva Nilsson. Nu blir det prankligan här i P4 och vi hörs imorgon igen, såklart.
1: Du lyssnar på prankligan här med mig, Marcus, och Manfred Erlandsson. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Och hon heter Linn. Välkommen till prankligan.
2: Hej.
1: Vem vill du att vi ska pranka idag?
2: Pappa.
1: Okej, och vad heter pappa?
2: Per.
1: Pappa Per. Mm. Vad jobbar han med?
2: Han jobbar som brandman.
1: Och varför vill du att vi ska pranka pappa Per?
2: För jag har aldrig hört han spela hårdrock, men han gjorde det innan jag fanns.
3: Vad spelar han då?
2: Trummor.
1: Mm. Vad hette hans hårdrocksband då, vet du det?
2: September Fall.
3: Men var de kända?
2: Nej.
1: Men har de spelat ihop nyligen?
2: Nej, minst nej. 20 år sedan.
4: Det var Per.
3: Tjena Per, det är Basse Claesson här. Även kallad bossen i sina hårdrockssammanhang. Jag är agent. Det är så här, jag jobbar med en nostalgifestival för hårdrockscener, ja, här i Västsverige.
4: Ja, jag fick ett telefonnummer från en kompis igår. Så han sa att ni skulle göra det.
3: Ja men vad bra, jättebra ju. Vi ska ha den här festivalen nästa månad. Och då letar jag runt bland lite gamla CD-skivor. Och så kom jag över då September Fall.
4: Ja.
3: Jag tänkte kolla, kör ni fortfarande någonting?
4: Vi har inte kört på de närmaste 20 åren.
3: Alltså jag skulle ju så gärna vilja boka in er på den här nostalgifestivalen. Men vi skulle också vilja höra dina röstresurser då i ett riktigt sånt rock and roll.
4: Rock and roll, yeah.
3: Den sitter ju, ja, den sitter det, fortfarande. Jag har faktiskt pratat lite med Elias i ert band, ja, också. Han sa att du jobbar som brandman.
4: Stämmer.
3: Jag tänker så här, du är brandman. Då har jag en het idé av att du sitter då i en ring av eld.
4: Ja.
3: På scenen då. Och så kommer några av dina arbetskompisar och liksom spruta vatten och släcker den här elden. Och det är liksom din entré. Alltså, ja, det kommer bli så snyggt, eller hur?
4: Det var coolt.
3: Alltså skulle du kunna tänka dig att göra det här även i bara överkropp också, hade det varit ännu snyggare.
4: Det var riktigt coolt.
3: Men för då är det så här,
2: prankad!
1: Per, du är prankad och du är med i prankligan i Sveriges Radio.
3: Välkommen hit.
4: Ja, det var roligt. Ja, det var roligt. Jag gick på det nästan ända fram till den här ringen, eldringen.
3: Ja, var det där vi tappade? Ja, jag kan förstå det. Men erkänna att det hade varit coolt.
4: Ja, det har varit riktigt coolt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Småsagor från UR.
1: Nej.
0: Mint vill rita lika fint som storebror. Men det är svårt. Speciellt som hon är 3 år yngre.
1: Äsch.
0: Speciellt som hon inte vet vad hon ska rita. Och speciellt som katter stör. Och vaser välter och allt blir helt fel. Helt fel. Eller? Nu ska du få höra Dumma teckning. En bilderbok av Johanna Tudell. Läser, det gör Ulla Skog.
2: Mint vet inte vad hon ska rita. Storebror vet alltid. Och han ritar jättefint. Mint vill vara lika bra. Fast helst bättre. Man måste tänka på att storebror är 3 år äldre, brukar mamma säga. Men det hjälper väl inte. 3 år? Det är ju helt omöjligt att komma i fatt. Inte som 3 stora kliv eller 3 skedar mat eller 3 steg i spel. Mint sneglar på storebror. Vad ritar du? Frågar hon. Säger jag inte, för då kommer du bara härmas, svarar han. Det stämmer lite. Det är så svårt att bestämma sig.
1: Nej. Omöjligt.
2: Man kan ju rita precis vad som helst. En björn eller bondgård eller bil eller blomma eller ballong eller blä.
1: Fånigt.
2: Storebror ritar bara sånt han verkligen gillar, har han sagt. Vad ritar du nu? Frågar Mint. Samma som innan. Och han har hela sin långa arm som ett staket runt sin teckning. Det kanske är bra att gå runt lite om man vill få idéer. Alla rum i huset känns tråkiga. Utom ett. Storebrors

0: Allt är så spännande här. Tre gånger så spännande. Tre gånger så fint. Trots allt det så hittar Mint inget att rita. Allt känns för svårt. Har fel form. Fel färg. Men, ja, att det snöar, det ska hon rita. Snö är ju vitt och mjukt och något hon verkligen gillar. Jag ska göra snön, säger Mint. Då kommer storebrors tjat. Att hon inte får slösa papper för det är hans special. Att hon inte ska trycka för hårt för då blir spetsen tuffsig. Att hon måste sätta på locket så att det säger klick. Ja, ja. Jasså. Tyst. Äntligen är hon igång. Men hallå, det här blir inte alls bra. Vitt på vitt syns ju inte. Gör konturer, säger storebror. Va? Såna där linjer som finns i målarböcker. Vet jag väl, svarar Mint. Rätt overkligt bara. Men, jo, hon måste nog. Just när Mint ska snirkla fram världens finaste snöflinga råkar knät åka in i bordet så att det blir ett streck över hela pappret. Nej! Åh! Inte går det att sudda heller för det är tusch. Och Mint älskar tusch, men inte just nu. Kan jag få ett nytt papper? Undrar hon. Vänd på det, svarar storebror. Snålo. I vanliga fall är det kul att ha en katt som heter Klas. Men inte när han hoppar upp på köksbordet och... välter ut en vas. Åh nej! Ut rinner vattnet åt Mints håll såklart. Men jävlar, Klas! Skriker Mint. Man får inte svära, säger storebror. Pappret blir snabbt alldeles blött. Mint håller på att börja gråta, men hon ska inte. Vill inte att storebror ska tycka att hon är en småunge. Jävla storebror, säger Mint, fast den bara är sitt eget huvud. In i badrummet går Mint. Och tar mammas hårblås, hårtork, hårfön för att pappret ska bli torrt. Blås, tork, fön. Det kan gå. Pappret är torrt, men också rynkigt, buckligt, fult. Mint håller hårt i pennan för att inte något mer dumt ska hända. Men det blir visst lite för hårt, för nu blir det hål i pappret. Ett litet onödigt hål som man inte kan ha till någonting, men som förstör precis allt. Men dumma penna! Dumma teckning! Dumma. Mint knycklar ihop teckningen i 1000 knyck. Sen klipper hon i knycklet och hoppas att det gör lika ont i teckningen som det gör i henne. Dumma pennor som inte ritar det man vill. Dumma klas som stör när man gör något jätteviktigt. Dumma storebror som är 3 år äldre och ritar så fint att man inte ens får se. Mint gillar inte snön längre. Den är bara grå, vass och ful. Men kolla här, säger storebror. Mint bryr sig inte. Ja, men kolla då. Och där. Kanske den finaste snöflinga Mint någonsin sett. Hur gjorde du den? Undrar hon avundsjukt. Det var ju du själv, svärunge. Den blev så för att du klippte. Men är det sant? Kan man göra någonting så perfekt utan att ens veta om det? Och den här är till dig förresten. Storebror sträcker fram sin teckning. Det är hon. Mint. Ritad av storebror. Någon som han verkligen gillar. Och det är ingen dum teckning alls. Ska vi göra fler snöflingor? Frågar storebror. Och sätta upp på fönstret? Gärna. Nu är det Mint som får visa storebror hur man gör. Och han klipper bra. Lika bra som hon faktiskt. Ja, i alla fall. Nästan.
1: Du har hört Ulla Skog läsa Dumma teckning av Joanna Tydell. En bilderbok illustrerad av Emma Adbåge. Ljudtekniker, det var Kalle Nilsson. Och jag som har gjort det här programmet heter Karin Andersson. Och det här var ett barnprogram från UR.
2: Lyssna på barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen tycker att Region Västmanland har behandlat en blind man orättvist. För färdtjänsten har flera gånger åkt ifrån mannen utan att hämta upp honom. Vår reporter berättar.
1: Den blinda mannen använde färdtjänst för att resa. Men han såg inte när färdtjänstbilarna kom för att hämta honom. Och chaufförerna ringde inte för att berätta att bilen var framme. För regionen hade inte berättat för chaufförerna att mannen var blind. Regionen ville inte berätta om mannens funktionsnedsättning, för det kan vara känslig och privat information. Mannen anmälde regionen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Myndigheten undersöker om personer blivit orättvist behandlade på grund av till exempel funktionsnedsättning. DO tycker att Region Västmanland har gjort fel och nu har regionen ändrat sitt sätt att arbeta på så att färdtjänstchaufförer ska få rätt information.
0: Det rapporterade Amanda Moln. Sen den 1 juli är det olagligt att utsätta någon för psykiskt våld. Psykiskt våld kan vara att man säger elaka saker, hotar eller försöker bestämma över någons liv. Ella, Maja och Alva har varit ihop med personer som har varit elaka mot dem. De säger att psykiskt våld är annorlunda än våld mot kroppen.
2: Det är mycket svårare att ta sig vidare ifrån.
3: Det sätter andra typ av spår.
2: Ja, man blir ju mentalt instabil liksom. Man tappar sig själv helt. Så man får ju liksom bygga upp sig själv på nytt igen.
1: Den nya lagen säger att om man utsätter någon för psykiskt våld kan man få upp till 4 år i fängelse som straff. Kuratorn Victoria De Villiers jobbar med att prata med barn och unga så att de ska må bättre. Hon träffar många som utsätts för psykiskt våld. Det kan handla om att deras partner vill bestämma över dem och kontrollera vad de gör, till exempel genom att ringa väldigt ofta.
4: De beskriver att de är stressade, att de går ut så blir de liksom uppringda, måste visa vilka de är med hela tiden. Och om man inte svarar snabbt så är det ett tecken på att man är otrogen.
1: Annika Strandberg är polis i Skövde. Hon tycker det är bra att psykiskt våld blir olagligt.
5: Det förekommer ofta i våld i nära relation, särskilt som en del i mäns våld mot kvinnor och i hedersrelaterat våld och förtryck.
1: Hedersvåld eller hedersrelaterat våld är en särskild sorts våld. Det är när man utsätter någon annan för våld för att man tror att personen kommer skada ens eget eller familjens rykte. Hedersvåld kan vara både fysiskt och psykiskt. Och Annika tror att polisen kan bli snabbare på att ta fast personer nu när även psykiskt våld räknas som ett brott.
5: Ja, men jag ser att det kan öka möjligheten att fånga upp delar i framförallt hedersrelaterat våld och förtryck. Och det psykiska våldet kommer ju ofta före det fysiska. Och då kan vi få möjlighet att agera tidigare då de här handlingarna blir kriminaliserade.
0: Intervjuerna gjordes av P4 Skaraborg och P1. Klartextreporter Amanda Moln. Igår fyllde kronprinsessan Victoria 49 år. Det hölls ett stort födelsedagskalas för henne på Solidens slott på Öland. Det var massor med folk som ville fira och se kungafamiljen. Och det var pappa kungen som började födelsedagssången.
6: Jag vill bara ha hjälp av er allesammans. Ja, må!
7: Helena och Nina var på plats för att fira kronprinsessan.
8: Och jag åt en liten tårta dagen till ära.
9: Oh, vad var det för tårta?
8: En moderskaka i och för sig, men ja. Ja, det ska bli jätteroligt.